0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you been romance?
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!